0: počitnice!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
0: Vesela!
2: Prosim.

0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: je pum pum girl.
1: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
2: Ne vem. Koliko?
3: Velik.
1: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
2: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
4: Dobro jutro.